Pelaj, môj priateľ starý, pelaj za zadní pút, čísť po ľahko čez celý náš grát.